Tu tala ina le tātou Pulkalame o asisina le neitai au, tātou te asiasi atu I le mōta ngase ngase. Tua tele lava ia nai mātua, mātua lo fātau turia. Ia me se foe le mamalu si o tātou o tunu, o lo afea I whaamai o le soifuanga nei. Mai ei lava le tali tonunga ma le whaamoe moe, o le tautua le tātou Pulkalame le tai au ma le tai au, Ya e momoli e toi alofaanga o se awanoa mātou te awalofa atuai o fiangai e fō ima maafitianga le soifuanga nei whaama I e pe o nga fiai. Ya o le tatalo le tātou Pulkalame. Ya alofangi e le tua I e iaira na whaama alolonga. Se taimi, se aso, toi fō iatu ya inga. Ya e au lava ona tātou ave le vi inga ma le whaafitai le tua. Whaafitai le tua o se awanoa, whai ona tāpina inaire nei Pulkalame. E momoli e toi alofaanga mo I lātou umalawa ma malusi o tātou watunu whātau tolia, tonu falemai, tonu ainga ona o ngase ngase o lofenga iai ae whaafunga mai levi ingale nei e mātou te alolofa tele atuai

e fōa i mai e tua i a i tātou mō tātou oranga. O le vāenga lua o le fe au mō tātou le ni tae au. O pūpua ngā ma tofonga. E rea i lava seise o i tātou e sāo mai pūpua ngā o le ola nei. E fea ngai pea o tātou oranga ma pūpua ngā. Pūpua ngā o le tino. I mai ma whati ata mai. Pūpua ngā o le mafaufau ma mea e le ngā whatia e o tātou mafaufau o na whawasenga. Pūpua ngā o le loto ma le nganga pea o'o ina la matia o tātou loto ma o tātou a nganga i rui tau e wha'o so ina ma tofutofo ina ai i tātou. Pupua ngā fo'i o la ngona wha ngai e tia pe āsou sou taimi o a tātou fōrama. E rea i lava se isi o i tātou e whea ngai, e le whea ngai ma tōtu ngā o pupua ngā tātou te whea ngai ai. E o lava ia i opu whai mai le tala ina ua maua e i opu tala o le wha umatia o ana mea tō tino. Ma le whaoti o ana au auna, ma lana whanau. Pai mai ona ia sae ia lea o ona ofu, ua sele i lona ulu, ua whaapa u i le ele ele, ma ua uifo to ele ai. O le whaaringa lea o le loto ma lea nganga o le tangata ua nuti momoia. Ona o ti ngā ma pōpua ngā ua o mai. E matau tia tofonga sa whea ngai mai opu. Ai sei ave fo i na o manu, ai wha asawa na au auna. Ai sei ave fo i na o au auna, ma manu, ai wha asawa le wha nau e pele ia i tātou o mātua. Ua matua wha mativa ina, matu u ngau ngau ina lava i opu. Ua le aise mea o te toe. Ua ave le tamau a inga, ave atu ai marana whanau uma. O ai rā se isi o le āre tofutofo ina lono whātua tua i tū waso whapea. O ai se isi o le āre mo momo le loto mareanganga. O ai se isi e le o tia le mafaufau mo ona rongona. I oe woe. O tofutofonga ia e o uma maia i tātou taitua tasi. O le moni leo leo langa ma le lalolangi o loo tātou wolai. O le lalolangi o pupua ngā. O le lalolangi o luitau. O le lalolangi o mafatianga. O le lalolangi foi o tofutofonga. O le lalolangi e tofo i le sua malie ma inu i le oona. Woe o le tala ia i opu. O le tala o loo whaamatala mai ai ai tātou le moni ma le whaamaoni o pōpua ngā tātou te whea ngai ai pia i le neira lorangi. O le fesili, o le ārei tu a inga tali e te tau o no tātou tali na ai pōpua ngā tātou te whea ngai ai. Tātou te tali ea i le fetuu ma le whaifai i le tua. Tātou te tali ea i le fūri tua i le tua ma lana pule whaituatasi. O le fesili lea o lotorotoi le tusi ai opu. O le are tali a le tangata whaatua tua pe awhia ngai ma pōpō ngā o le oranga nei. Wae ngai tōru alwhi au i le tai aore nei. Ia whaamanu ino pea lea tua i taimi o tātou pōpō ngā.